Calma, gesto.

0: Applaus. Applaus još malo. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.
1: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati.
0: Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj. Ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radni...
1: Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima, daj cigaru, uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vješali.
2: Samo jednu.
1: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnjar Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
2: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

Hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove.

legendárna Srećo, hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, Elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

slamljena riba poletu še. Mornari ga otišu za Evanciju, sljedeća luka bijaše kardeljem. Oni dogovori se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Marocco. Marocco. Marocco.

ali iz Maroka se moralo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvati u zajebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže...

svakom onom ludom pomam no mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

bio rab. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane. Da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad. I on kaže, evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže, šta? Šta je problem? Pa kao jebote, ništa, niće. Ja kaže, si ti normalan. A uspomene? Kaže on, pa koje uspomene jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se. Ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Ej, moj Rambo, ostalo se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao, ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Moj si novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po 4 dana, 4 dana i 4 noći, babo želi svoj kući doći. Ali kuća babu, utjeha je slaba, je

0: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Mršu pizdu materinu!

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Kad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato.

semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki.

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro. Daj ženo kafu. Žena da kafu. Ja kažem, e nećeš ga majčin sine sad dok ne popiješ kafu otvoriti ni laptop, ni kompjuter, ni online telefon, ni tablet, ni nikakve pisni vijesti, ni radio, ni ništa. Nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte tu sporu. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, op.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

bulletin.

applaus. Applaus już mały. Neki dan je Hendrix ubio rođendan.

pješke od grada. Bio sam ono što se kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

bili mi kazala, od koga si nastala, od Boga.

za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti iz našeg malog broja.

uz tebe bi se stisao.

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: zahvaljen predstroj. A, da. Je li momak, tako se zove?
1: Bilo ste kolici.
2: Koliko imaš djeca?
1: Troje.
2: Javi mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

daj mi da sad malo tu. Hoćemo li ić na premijere? Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad. Ajmo. Koja je ovo pjesma uopšte bila? Aha. To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi,

diskuciji. Kad se uhvati za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krv.

Sečina mje, sečina joj joj. Sedela sam za mašinom.

așa. Raciunai de nanas. Sve je bilo, toga više nije.

Sedzina, nie, sedzina, joj, joj. Se de la zamzama, si nom, si la zam.

Stalno dobijam na Facebook, ovaj, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu...

čemo durove, sviraćemo molove, prodaćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove, mijenjat ćemo polove, primat ćemo golove.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

ono 100% šta radimo. Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove.

0: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are The Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Bala! Skoplje, bala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, Vo! Zdravo, zdravo, zdravo!
1: Dobro.

Dobroveče.

alles gut bereit. A još je lipše, još je lipše. Kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: zakazati jednu bowl u 2 centa ispod vode. Pa kad se onaj s unijen skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako maša.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko

0: Izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Da piti aspirine, da... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više, jebote, ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Jebi ga, znači ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sampion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači, nego evo ti drevni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Evo ti ova vizit karta, javi se toku evo ti ova vizit karta. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje. Holester, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
1: To je sve. I onda ide

Vjerujte mi, ja pun sam hitova, jebote. Ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Šta da vam kažem? Znam, ljubavna, jel, ljubavna. Sjeć na tanko, nego ovako. A volim u kocke da jede. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi izgleda. Gospođo,

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš čaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lo

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo, će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više želju da bude drnurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i

0: Habero malina pipra lalin, za vas svira batamegir, sukarandro, niski me raklije.
1: Ha, ha, ha, ha! Išću kam bakaljom se...
2: Uzmi malo sira.

Haydi.

Bez ruma ne mogu da žive, a Morna Popaj ne može bez svoje olive. Prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, Mornar Popaj ne može bez svoga spanaća. U život ga vraća hranljivo spanaći. Popaju, ti si lud,

0: svet ne valja,
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu, bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule,
1: ništa bez te lule.
0: Popaju ti si lud.

Seal, load,

neke se lože, a ko će da gasi, kandidat žari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malo.

od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebo ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na...

hore, pa mozak opet proradi normalno. E sad, lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski, Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslje svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po sekundu.

opinion. Nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači... Nego, evo ti revni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini, ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u

ritmu cupka. Cup, cup, cup. Malo žulja, ali zbog čuplja.

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Kriju ci iz harema,

0: bati bre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože lebati bre, ajde Bože daj nam Bože, daj nam Bože lebati bre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože lebati bre.
1: Ti to ne kruhaj, ne salasi, ja si nema ova dana, najdje da su znali da solariš pored svih dana, lebati bre, ti to ne kruhaj.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobro večer,
1: evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem ni dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, dobro. Bez potreća, ja znam.
0: Rekao mu
1: je, mislim
0: da sam staro da bih ti mogla pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Pička je banje i tvoje bre.
0: Prijatelju. Pršu pizdu materinu.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

0: Ja se sranju, parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste komorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter. Oper

0: ังบุญเชไปมันชาเชไปมันกาปุ๊บไม่ก็ไม่ดีว่าปัจเจไชเชเปโตเชโกโกเชโอ้ยมาก็ดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสดอสด
1: Mi dolazimo iz zemlje, gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija vreba.

oko, zemlja obećana.

to je uklesanost srce, kanoklisurine.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

bez muke nema nauke. Čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku bauka.

0: budala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa gluplje kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spaši, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro, ne limši.

krčmarice, daju vamo kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav be krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

never, never dead. Šta da radim zbog te žene, moj provider, hoće novo soko ćelo kvalitet, yeah. A ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanoj.

Dosta mi je ove nanotehnologije.

fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: Pa je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je Feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne porežeš.

Ja sam Rabo Amadeus, večera sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večera za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Доброе утро.

0: Jangadaranik.
1: Poštovani gledatelji, publiko.
0: Jangadaranik.
1: Drago mi je da vas pozdravim.
0: Jangadaranik. Jangadaranik.
1: Nisi završio pesmu.
2: Boga pjeva si.
1: Nisi završio pesmu.
2: Boga pjeva si.
1: Nisi završio pesmu.
2: Boga pjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.
3: Au, mi.

mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

Mm-hmm.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

uspešan đak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe po

kasnije jela, krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst: u neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Haman. Šest, usklik u sevdalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti

曜日もやベイビーメイビー。Čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zbite.

Ty to partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia. Netrpím provokacie, ni druge zajebancie. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože.

Intelektuálok. Zase mi se u rukama sveže.

UNESCO Balkan Boy, Isus Hristos Balkan Boy, Rambo Amadeus Balkan Boy. Hei, Balkan Boy, ei sma rutinas no, ja sam Balkan Boy. Terveli kie boy, ja sam Balkan Boy. Os hippele bro, ja sam Balkan Boy. Kad me čuo Đorđe Tepač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

boy. I don't believe in Avno, ja sam Balkan boy. Ja sam ljubavni broj, ja sam Balkan boy. Dođem pod prozor tvoj, ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom.

Bell,

se mi stranac i ostala sraja, a ja neću da budem intelektualan. Želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Cool.

0: Die offline. Ah nee, jou aan daarbij, doe ook je. Offline. Everybody offline. Goeie.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ide. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do. Evo te, evo nas kao Bonnie M. Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like I say the fool.
1: Alo. Ina, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god, kao...
0: Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao
0: apsolutno imaš zdravstveni broj, specijala. A onda
1: pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no, medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj.
0: Ajde.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

0: onaj, za ove koji ne mogu, nismo
1: koji
0: stavili,
1: nemaju ritma.
0: Prirodni
1: pa,
0: ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u stotu, znači nema... Ne...
0: Nema, nije, nema šanse,
1: da.
0: Prirodni ritam je u
1: mora
0: valovima
1: da ide,
0: stalno.
1: Da.
0: Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Hajde vidimo.

0: jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto, a on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će tu ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: Čuo taj funk neki ono...
1: Da, da, da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego... Nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Ču, kuću, ču, kuću, ki, kuću, kuću, razumijem. Onaj... Znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo, ono. Ajde, probaj. Najbolje da ti ništa ne vodi. Jesi za jednu rakiju?
0: Može. A moramo da se dogovorimo posle kog prelaska tonaliteta. Kad
1: ajde,
0: da ćemo
1: snimimo jednom, pa ćeš dobiti rakiju. Ajde. Idemo, znači... Počinjem.
0: Ajde. 1, 2, 3...
1: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: znači...
1: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
0: Aha, to ne moram da ga...
1: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
0: Da, da, da.
1: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
0: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se raditi u jednom...

0: će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći. Toliko. Okej. Okay. Znači, i šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim, tonalitet?
2: Ajde,
1: ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: quef.
1: Osta e.
2: Ja, nisam.
1: Idemo, ajde.
0: Hoćemo desa.
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Da, samo vam pokažem koji.
0: Dobro, ajde.
1: Da se ne zajebamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G... H... I...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa ti se da ti ja kažem znači na E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa
0: zato što sam ga sam
1: iz... Dobro. Ajde jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde.
0: Opa. Znači... Cigani... Odakle ide ovo?

0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užan je registar bio.
0: Još jednom i tebi ruku. Da, da, da.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Da...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba, raba,
0: raba, raba, aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
1: I za smo rekli.

0: nemam pojma jebote. Jedan, dva, tri, ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: 37 g. Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo... Da, znaš ti kad su pitali...
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate?
1: Dok ga ne nauči.
0: Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Negde, brate, nemam pojma.
1: Ja ću da...
2: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
2: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebik.
2: To je normalno.

0: e sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga, junački si ga ko vojno lice.

0: Okej, okay, izvinjam se. Kad praviš krug, uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tu ku du ku ti ki ku ki ki ki ki. Či di di di di ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Okej?
1: Okay?
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bus, bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: No,
0: šunjanje biseksualaca, ješ ga, neka.
1: Ajde. 1, 2, 3, 4.

Znači počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

Počelo.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još mi se to skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje, sad nema. Dalje, ne idem. Ništa, ne, to je super ko. Naši, koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi.
0: Ne, ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigao.

0: je to, hvala, ništa, jebe ga, hoćete da slušamo, šta, hoćete početi?
1: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
1: Nismo. Da, ovo je...

0: šta nas muči, znači...
1: Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme? Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moj struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Eto, da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Što sam? Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ?
2: Mm-hmm.
1: Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: problema. To, brate, znači, ako mi učiniš...
1: Učitao spot ti umjesto mene, moli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom.
2: Sad.
1: Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga se.
1: Ljepša im je. Idemo, znači. Haj, lijepili su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu, to ne znam.
1: Ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

razriješi ga. Znači, a koji si to? Emo. To...

0: kako je strašno da vidiš imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi ga.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino potom. Dabarabaram.

0: Every time I turn in, I'm a pinned up by the fire.
1: Yeah.

0: Mendimo kubako kwebizali bani shwa ntembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne nam kuva ljepu tjani pepe bani paje. Yeah.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju je postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja kao
1: kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, te ličnosti, ličnosti, kul.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

znam. Bat.

evo te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudi. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, praži vas Elon Musk. Hello, hello, jebote, znam Musk srpski, imao neko sokoćelo, napravio, pričao pičku, mate. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do

15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevote, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varijaca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to? Rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene, rakete neke pistare. Rambo, sad ide fak mašina, kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore. Ispale oni mene, Bog tebu, rakete. Daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Yeah.

0: Nedvidljiv narodom, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švecijona, najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi.

Obradovića, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija!

Mirne Lenka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Thank you.

Znamo muziku. Muzika.

death.

Anu šahtu požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna žlica.

0: Odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema kod balade, mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

0: Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
1: Carica je jedna što mi je poginula u Četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla ja sam rekla: Cica, molim te, ranac taj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem: ostavi to, molim te, Cica, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem: Cico, lezi. Ja kažem: Cico, lezi. Ja kažem: Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem: Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem: Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem: Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Pues está.
1: Tico. Ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj. Pues está.
1: A zašto ga ne jedeš, Tiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem Cico lezi.
2: Alo, bože ga.
3: Ja kažem Cico lezi.
2: Alo, bože ga.
3: Ja kažem Cico lezi.
2: Alo, bože ga.
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Bože ga, javi se.
4: Quarta lezione.

sem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

Tito partija, omladina akcija, logična reakcija, svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande, mi imamo visok rejting uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće da se može još korak do centralne

0: oscura.
1: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Ďakujeme za vás, pozdravujeme. Moram jednom da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Petković, svirat će na saksofonu. Lijep je ovo ritam.

Lako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da saradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

moralne magogija, pedagogija, velika riba u tamanju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuj, važna je navigacija, i na Scilu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm Kiklo.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje je demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nad glasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženi mi je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moralne magogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalena, dunderlugit.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, u školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj, tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj. I treba ti monarhije.
2: Eto je da sam tamo.
1: Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit.
0: Mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, al nisam kjete, treba ipak neko da kupuje kasete.
1: Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit. Dunderlugit, dunderlugit, igalina, dunderlugit.

バルトゥトゥトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトバルティトトゥグルティトゥデトゥグルグルゲトゥ

0: tjednu po u dva centa ispod vode. Pa kad zona je sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni jedno me...
2: Ajme, vidi ga kako maša rukava.

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile!

mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Variola Vera u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.
2: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
3: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

0: presivca. Svaki od njih jedan, dvojici crko internet. Ostao je jedan, jedan depresivac. Namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije ono
1: mu ništa.
0: Ajde,
1: ne znam se ko
0: prelazi.
1: Pa ni ne treba
0: se. Daj, ajde.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: bombe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repete. Seks

milovanek lepise. S tajkunom ne okumi se.

0: koja je predstroj. Pa da. Je li momak, tako se zove?
1: Bilo ste kolici.
0: Koliko imaš djece?
1: Troje.
0: Ja mi se poslije koncert. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Oćemoliće da tu fotelje, oćemoliđa pepit koktele.

0: firat.
1: Bravo, bravo, bravo kolega, bravo.
0: Oćemo li se šijacu masirat? Oćemo li bulju depilirat?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad u ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali rambani.

0: ste ima najiskrenije vam hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Ja bo ženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja igra, to idat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

of you. Dator, realno je samo ove.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod moji stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka, do svitraka. Nježno me ljubila, samo muzika, samo muzika.

solo da najavi. Sečina.

0: Pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

0: on po svetu terakera, Ljokljuni
1: Betrištera.
0: Ne voli je svako i vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se iznivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

pizdar večeras, molim vas. Ej, bubnjeve, Ziro, Saša Ranković.

Skutečnosti.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,

0: svako veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi opravio da, nisi opravio zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

lepa, majka ti je ljuta paprika. Da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

sebi stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektualan, želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubavni znan.

Hey. Bravo.

ćemo podove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove.

Stop.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Se sia normale.

forma. Total. Normal. Vot gatsi. Sam nam do potpune normalnosti. Aje. Vot gatsi. Sam nam do potpune normalnosti. Aje.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: bezbedno, a orice morano Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švrnjona, najzadu jediniše proletne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daje.

0: diktatori. Na ovim prostorima drska je klima, ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu. Prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra, jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Na drugoj strani dobija čestitke od Divca.

Ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

0: Ovaj nam iza 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite!

just met him last night. He has a welcome boy. He very dear boy.

Što smo sinu ćemo ženo, što smo sinu ćemo ženo, što smo sinu ćemo ženo. Dok sam bio na teren, dok sam bio na teren, dok sam bio na teren.

Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje. Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vi

Carrack.

you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našla na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Abudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je: koji će mi kurac toliki labud?

0: sam već rekao. Jo, mate. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Može ovaj narod nasuo

popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, neko knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

gleda Milosa visine kako mu se Turci zore i po gradu Čeluk.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, Elegio stara. Kakva te spopala nevolja.

zavičaju mnogi, sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Vučković, svirat će na saksofonu.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bezbunjeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: s mametinama
0: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele
1: i ispeglani mantil, majku mu jebem.
0: Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim
1: grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže: pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

lugares. Domardan. Domardan. Domardan.

Кайта Касла. Добар дан, добар дан.

0: така и така с това.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera i one mi je ostavio. Moj jedini razlog što izlazim na Benjivu, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, ja više ga neću. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sa

0: band zbunjeno nešto.
1: Kenja.
0: U nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konji veselko, konji veselko, konji veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

moj ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam ja nego evo ti drevni recept, jedi pive, seli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. A ne, dve. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

kažu gumene rukavice.

0: Da-da-da-da-da. Jer nije na prvu.
1: Varije. Pa ponovo.

0: dobro, okej, okay. Nek bude vari...
1: Ne, ne, može, pa ponovo vari, pa ponovo, pa ponovo vari.
0: Pa ponovo, znači pa ponovo, tatara,
1: pa vari je kec, pa ponovo vari,
0: tako je, vari je kec,
2: ajde. Vari je kec. Pa ponovo vari.
0: Ajmo još jednom, pa ponovo vari. To je odlično.

pojma, snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj, hvala. Kojima... Daj, komanduje. A kojima i snage i pamet.

ます。

Ima samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u južnom molu, a mi stalno kod mojih

Thank you.

za vrijeme druga. Tomu brodova, jelenskih kjerova, zici dabrova, sostarija, karapa, karabita, nagoviću kunde de mrača i bubnjela tarkuda. Tomu brodova, jelenskih kjerova, zici dabrova, sostarija, karapa, karabita, nagoviću kunde de mrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?

šupat ćemo vodove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove. Potapat ćemo brodove. Zidat ćemo spratove. Nosi skupe sad.

Upreza ćemo gumove, orat ćemo drumove, obrat ćemo postane.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponosom svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sembler.

sutra veče drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst.

Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,

0: je trebao, bre.
1: Tu samo može Kosaja dosta nići će ga. Dore, mi ništa drugo, da je kakine peka. Slušaj to.
0: Samo čuje pa.
1: Pusti to, ajde. Bez ritma.

だんだん

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krvca je bujicom zaplovila, do

te pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu, ali ako se od straha budete usali.

Santa Maria, della salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. I ne, nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na livadi cveta

politiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repu.

Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

0: to se.
1: Ej, stoj, stoj, stoj. Odeš, hvala, vidi ovo dobro.
2: Yeah.

ma mai kvarna i oni s njom ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom,

0: coisas.
1: Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

da se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi pauk. E, iza komarce sveže,

više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcem steže.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

0: Ima je jako, sad kad nam bude slušao, jaka,
1: nemoj dolaze

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebrity. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebrity. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički ajki. Na kapuera, ljubavna je skivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno i oralno i anal.

0: Я Челебия, Белегия, Дембелия, из джипа уип, из випа у джипы, то у джип, прототип, а у джипу колотиня, да завиди сиротиня.
1: Гребеш се за углед, гребеш се за емоцију, гребеш се за комплимент, јер ти фали основни елемент, морални чудо, етички айкидо, емоционална капуера, љубавна ескиважа, филм у коме сам не играш, увјек је гњаважа, стално јавно, стално славно и орално и јавно.

vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

0: Nervozna tako, a?
1: Ej. Pa najde bojke šljuma, ajde, još je vuk!
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma, me fizike stavu!
0: Først å si... Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?
1: Men jeg kom

0: Pisike za mno.
1: Ha, što si ti ja, kuće moja? Benzina je nestalo. A moram sad pomalo. A to vidiš. Kažem ti ja. Laganizam.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje kada se hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se proleta i pak da ne se najda se nada za. Nida
1: nego donesa pjeno od nas,
0: čuk se da namoš. Zdravo da, te slušacite učenici ovdje.
1: Dobro, ćete li suzir brkoju malo, zato i nađe.
0: Znači se dovoljili,
1: ima
0: ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

i šlom. Krivac Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

Italija. Dok tom s drugom vodi bitku, sva su deca na dobitku. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, atom divan, ko je od njih pozitivan?

come.

su moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomoći, može prkla.

0: tranquilo. Não, deixa eu ver. Pronto,
1: Big Dipper.
0: Vamos, vamos, ó.

Hej, Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo?

kveli šeće šeće, majka veće, čeka te tupla porcija kaze se. Te dupla porcija taze na rijeku.

0: jasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvuk.

realno je samo običan gnjavator. Seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je kritike, ali nikad ne daje predloge.

organizacija je nenormalna. Svi imaju kompjuter, pa evo i heavy metalci više ne sviraju bez kompjutera, Bog nebo. Nema više ništa. U mene džede kopa krtolu na kompjuter, babi ugradio na čelo web kameru, poštio je u livadu i samo...

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju fudbal, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska kokončić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli. Šajze, šajze, majne taube vajze, čeka te dupla porcija taze. Seri, seri, moj golube beli, pazi šta ti sada

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odlučuje mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

mafijaški odrada. Bio sam ono što kaže pješar ja. Lak mi je bio svaki da data. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo izladanja.

Drop the John.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

0: mega. Ja, boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako veče 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive.
1: Sega mega.
0: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla, neko puca na vrata. Kurvo, to sam ja, tvoj muž.
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, boli te kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući. Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
0: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
2: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
0: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

0: dobro večer.
1: Dobro večer, evo. Ali nervozno
2: sam, ne kažem dobro večer.
1: Kad mi se poruči pesma, poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da, da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
2: O majko, majko!
1: Bože, samo pička, pička, kurac, i pička, i jebanje, i...
3: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
1: odgovorili?

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikom šije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom.

Pogodio babu i kolegu, a lopov s babinom tašnom u laganom begu. Sudija ko šećerleme deli smrtne kazne, advokat se sekira samo kako će pivo da mazne. A pop je za ispoved razradio novu tehniku, mesto bogoslovije svršio elektrotehniku.

tržište. Prao sam sudove u Londonu, a trut je prao šerpe. No međutim, shvatili smo da moramo napraviti neki proboj na englesko tržište.

jer veliki je moj. Ja sam Malkan boj, propo mi je avnoj, ja sam Balkan boj. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1500 maraka, da klemujem.

Sve znate u ostalom. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve. Ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, što si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove. Ja sam pojme iz mrtima snova i kad ja bit ću tvoj. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakam pojme iz mrtima snova i kad ja bit. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakan tvoj i smrti me snove i kad tad bit ću tvoj. Ja sam pakan tvoj i smrti me snove i kad tad ja bit ću...

0: za zrijeme druga. Tomu brodova, jelenski skirovo, sisi dabrova, so stari, a karamba, karambita, tako niču kunde de mrača i bubnje latarkuda. Tomu brodova, jelenski skirovo, sisi dabrova, so stari, a karamba, karambita, tako niču kunde de mrača i bubnje latarkuda. Da li je bilo bolje?
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.